de leir 10 minutes anse ar an stáisiún na níos mó ná 3K bhéalaí ar agus sa caiisiún sin agus beh gacáil a scoil tar éis a 2 o'clock mar an is sé caici kit.

Jazzy, ag chenam sa thrí rina a gúpla bhí, agus beg si ag chenam ar spin a gúpla nómaid. Inis, Sienna Spyro, material lover ar spin.